Nightingales String Quartet spillede Rod Langgaard. Byer drager med regn og plask er også af Langgaard. Det er Louise McClelland Jacobsen, der synger.

The Crown musik var det her. Netflix-serie om Elisabeth II's tid, og nu er det Mozart, lagt for Mozart.